0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.
1: Slušate Zvuk mjeseca na Radiju M.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati 33 su minute, nastavljamo mi naš popodnevni program ovog ponedjeljka, a nastavit ćemo ga uz jednu muzičku želju. Pa idem da pročitam zahtjev muzički koji smo dobili. Pisao nam je slušatelj Adnan, kaže: pozdrav ekipa, može li pjesma Lanoja i Angelina ili Angelina Mango? Ide, dragi Adnane, Anđa, samo za vas u nastavku.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado.